Bueno, na malpese fa bena fa fefe o to fo le nei tula le tai au pita fa to mo o to malor nga rua mal fa me fo le nei tai au fa au tute mga ruanga ia o to fo le fa bena na la usu ke wa se manu ia nei tato a inga le nei tai au malo le nga lulue malo le tamatiai.